فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا؟ فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ اشمعنى انا عهدك صنت ورعت ودك؟

انا مش بعدك دلوقتي انا كده اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه.

يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه